0: جزاك اللہ ماشاء اللہ
1: شکریہ.
0: عربی بھی بول لیتے ہیں
1: جی تھوڑی بہت.
2: کیوں بھائی کیوں؟ حوصلہ افزائی کس لیے؟
3: بات ختم کرنے کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد.
4: کورٹ نہیں جانا پڑا، یہیں پر معاملہ حل ہو گیا.
5: حضرت شعیب علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانی کے خلاف انبیاء کے درمیان. دل چاہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر اس اینیمیشن کے ساتھ.
4: ہم سب کو خود ہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیں.
0: اگر کسی کو ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں تو بھی حرج نہیں.
4: جی مشکل نہیں.
3: آئیے حاجی آغا قاسمیان کو خوش آمدید کہیں.
6: السلام علیکم.
5: السلام علیکم. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟
6: جی الحمدللہ.
3: تشریف رکھیں جناب سیاب زادہ.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کروں کہ کچھ اہم ڈاکومنٹریز محفل پروگرام کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹری کی صورت میں اور کچھ اینیمیشن کے انداز میں تیار کی گئی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی نشر ہوں گی. میں خود بھی راوی ہوں ان داستانوں کا، ساتھ ہی کچھ پوڈ کاسٹ بھی بنے ہیں جن میں حامد شاکر نجات صاحب نے تلاوت کی ہے بہت ہی دلکش انداز میں. مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ، خاص طور پر ان کے لیے جو انبیاء کے قصے سننا چاہتے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیجئے آپ حضرات. حضرت شعیب علیہ السلام علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانیوں سے مقابلہ کرنے میں. قرآن میں آیا ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. مال وہ بنیاد ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہی نظام بگڑ جائے، جب مالی بدعنوانی عام ہو جائے، تو پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر فساد صرف فردی سطح پہ ہو، جیسے ناپ تول میں کمی یا تھوڑی سی بد دیانتی، تب اصلاح ممکن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہی چیزیں کلچر بن جائیں، جب یہ برائیاں سسٹم کا حصہ بن جائیں، تو یہی تباہی کی شروعات ہوتی ہے، پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کیسے؟ سسٹمیٹک. وتدلوا بها إلى الحكام، پورے سسٹم کی بات ہے. یعنی جب رشوت حاکم کو دی جانے لگے، تو پھر کرپشن اوپر سے نیچے آتا ہے، دانستہ طور پر لوگوں کا حق کھانے لگتا.

0: یہاں شعیب فرماتے ہیں یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمایا پیمانہ پورا بھرو، جو پیمانہ تم نے بنایا ہے وہ خالی نہ ہو، اسے پورا بھرو، کمی نہ چھوڑو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے مال میں کم مت رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، کرپشن نہ کرو زمین پر. یہی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی بات جب کلچر بن جائے، جب عادت بن جائے، تو پھر پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، آخر میں کرپشن پر ختم ہوتا ہے.
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

اللہ تیر سیدھا نشانے پر لگا، کہنے لگے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز نے تمہیں حکم دیا ہے؟ شعیب نے انکار نہیں کیا، فرمایا ہاں نماز نے تم سے کہا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، اپنے آبا و اجداد کی سنت پر نہ چل سکیں، انک لانت الحلیم الرشید، تم تو سمجھدار انسان تھے، نماز نے تم کو یہ سب سکھایا ہے۔

0: شعيب.
1: الله.
2: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جب منطق ختم ہو جاتی ہے تو یہی کہنے لگتے ہیں، یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ما نفقه كثيرا مما تقول. دیکھیں کام کی باتیں تو پیغمبروں کے مقابلے میں کرتے نہیں تھے، یہی رویہ ہمیشہ نبیوں کے مقابل رہا ہے، بے معنی گفتگو. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. بہت بیکار انسان ہو، اب تک تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. انک لانت الحریم الرشید، واہ کیا سمجھدار انسان ہو، کتنے اچھے انسان ہو، مگر جب دیکھا کہ شعیب ڈٹے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو پھر بولے وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک. اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے تمہیں سنسار کر دیتے. یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں لرجمناک، تمہیں سنسار کر دیتے.
3: وما انت
2: علینا بعزیز. تم بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو، بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو.

0: وما أنت علينا بعزيز.
1: یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ تم کہو لرجمناک تو فوراً آ کر بولیں چلو بات کر لیتے ہیں, چلو گفتگو کر لیتے ہیں, چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں. لو تدہنو فیدہنون, ودو لو تدہنو فیدہنون. پیغمبر وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ, تم جھک جاؤ, ان کی بات مان لو. ہرگز وہ چاہتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں, بس سمجھوتا کر لو سب ٹھیک. لیکن سمجھوتا نہ کرنا, مضبوطی سے کھڑے رہنا. لہذا شعیب نے اقتدار سے کہا ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, تم اپنی جگہ ڈٹے رہو میں بھی اپنی جگہ ڈٹا رہوں گا. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. صبر کرو, تم بھی منتظر ہو, ہم بھی منتظر ہیں, دیکھتے ہیں عذاب کس پر نازل ہوتا ہے, لیکن میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے.

0: الله وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, ٹائم اوور. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين. بس ایک ڈراؤنی آواز سے سب اوندھے منہ گر پڑے, جہاں تھے وہیں زمین بوس ہو گئے ایک ہولناک چیخ سے. اللہ نے ان کو نابود کر دیا.

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود. ایسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا بس یوں لگا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. پھر فرمایا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود, وہی عذاب جو قوم ثمود پر آیا ان پر بھی آیا ایک ہولناک چیخ سے. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا, اور سب ختم. اللہ نے یوں جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ نہ کوئی نشانی بچی نہ کوئی نام و نشان, سب کچھ برباد, سب کچھ ختم.

0: بہت شکریہ جناب مسعود سیاف زادے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
1: میرے لیے اعزاز تھا،
0: ہمیشہ خوش رہیں، اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ ہمارے پیارے ساتھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے اہلکار جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ اور حضرت شعیب کی مکمل کہانی ہمارے پوڈ کاسٹ میں کتنے حصے ہیں آجاغا؟
2: تقریباً تین ایپیسوڈ
0: مکمل تفصیل کے ساتھ، آجاغا قاسمیان کی زبانی اور تلاوت حامد بھائی کی آواز میں۔ حوصلہ افزائی فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔

0: الله
1: يا عيني يا عيني
2: حسن.
1: يا عيني
2: حسنك. الله جزاك الله ما شاء الله.
3: شكريا.
2: عربي بھی بول لیتے ہیں
3: جی تھوڑی بہت.
4: کیوں بھائی کیوں حوصلہ افزائی کس لیے؟
3: بات ختم کرنے کے لیے.
5: صلی علی محمد و آل محمد.
6: کورٹ نہیں جانا پڑا, یہیں پر معاملہ حل ہو گیا.
7: حضرت شعیب علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانی کے خلاف انبیاء کے درمیان. دل چاہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر اس اینیمیشن کے ساتھ
6: ہم سب کو خود ہی

0: یہاں شعیب فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا پیمانہ پورا بھرو، جو پیمانہ تم نے بنایا ہے وہ خالی نہ ہو، اسے پورا بھرو، کمی نہ چھوڑو۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں کم مت رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، کرپشن نہ کرو زمین پر۔ یہی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی بات جب کلچر بن جائے، جب عادت بن جائے، تو پھر پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، آخر میں کرپشن پر ختم ہوتا ہے۔
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا ت

0: الله
1: تیر سیدھا نشانے پر لگا کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء نماز نے تمہیں حکم دیا ہے شعیب نے انکار نہیں کیا فرمایا ہاں نماز نے تم سے کہا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں اپنے آبا و اجداد کی سنت پر نہ چلیں

آؤ یہ زمین لے لو مہنگے علاقے میں لے لو ہمارے ساتھ رہو ہمارے لیے کام کرو تم اچھی باتیں کر لیتے ہو تبلیغ کر لیتے ہو بات چیت کا سلیقہ آتا ہے لو یہ مہنگی زمین لے لو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ مگر شعیب نے جواب دیا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں وہی خود کروں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت جتنا مجھ سے بن پڑے گا میں اصلاح کی کوشش کروں گا نہ یہ کہ پوری دنیا کو سدھار دوں گا مگر میں اپنا فریضہ ضرور نبھاؤں گا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب توفیق دینے والا بھی اللہ ہے

0: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جب منطق ختم ہو جاتی ہے تو یہی کہنے لگتے ہیں، یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ما نفقه كثيرا مما تقول، دیکھیں کام کی باتیں تو پیغمبروں کے مقابلے میں کرتے نہیں تھے، یہی رویہ ہمیشہ نبیوں کے مقابل رہا ہے، بے معنی گفتگو. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، بہت بیکار انسان ہو، اب تک تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، انک لانت الحریم الرشید، واہ کیا سمجھدار انسان ہو، کتنے اچھے انسان ہو، مگر جب دیکھا کہ شعیب ڈٹے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو پھر بولے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے تمہیں سنگسار کر دیتے. یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں لَرَجَمْنَاكَ، تمہیں سنگسار کر دیتے.
1: وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز،
0: تم بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو، بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو.

0: الله وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, ٹائم اوور. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين. بس ایک ڈراؤنی آواز سے سب اوندھے منہ گر پڑے, جہاں تھے وہیں زمین بوس ہو گئے ایک ہولناک چیخ سے. اللہ نے ان کو نابود کر دیا.

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود. ایسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا بس یوں لگا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. پھر فرمایا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود, وہی عذاب جو قوم ثمود پر آیا ان پر بھی آیا ایک ہولناک چیخ سے. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا, اور سب ختم. اللہ نے یوں جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ نہ کوئی نشانی بچی نہ کوئی نام و نشان, سب کچھ برباد, سب کچھ ختم.

0: بہت شکریہ جناب مسعود سیاف ذاتے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ
1: میرے لیے اعزاز تھا،
0: ہمیشہ خوش رہیں۔ اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ ہمارے پیارے ساتھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے اہلکار جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ اور حضرت شعیب کی مکمل کہانی ہمارے پوڈ کاسٹ میں کتنے حصے ہیں آج؟
2: تقریباً تین ایپیسوڈ
0: مکمل تفصیل کے ساتھ، حاج آغا قاسمیان کی زبانی اور تلاوت حامد بھائی کی آواز میں۔ حوصلہ افزائی فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔